Ia le fa fiang le fa fa mai ai la fuaro sai. Ia o le va nga fo le ai nga pingi nga ma nga spesi la fa lo longo ki ai fo le nei. Le fo kau kau il pesi a ia ka i e pe la o ia fa fonga ia ma nga. Ia le wa to lu suru iva minute tale tu la tolu. Ia le wa ti ti lo tu le wa fa la wi lo mai i New Zealand nei. Le fa ai unga le fa o le su e nga fo ni o manatu po le opinion polls. Le va nga nei ta o le taxpayers union. Le lako opinion poll. Le ana fai ina wa uma na na fo ile na fa alia le paketi fo ile nei a New Zealand le talafa ta o tul tupe le malo le palmini a New Zealand. O le va nga la nei o le curia na la tu fa tautaya le sailinga nei o manatu le taxpayer union. O le curia la o le va nga le nai masa ni on fa nga ili national. E faya lako poll swiss a ili manatu tangata palota a ia o le la fai u mai o le la fai mai le fam te langa ine fai unga o le opinion poll le u fai la wilo ia e ma fai a fa pe o ngai le fai il paloka longa winga ma fai le National New Zealand First Mal Act in le coalition le ne por malo so fatasi le ma fai na la tu tu fa tu le si malo so fatasi i fai numera le mau mai in le sailing o manatu nei. E lua ai koi kikia e hongo sfrudua yang fua la kou ai hongo kasi ya lesi vayanga le ya ile leipal greens mali ni mali afole te pati maori ya hongo lua ili hongo kasi alfaka kia nga maingala o fulele le opinion poli ipasenge nga maua e le paki o le alai popula le leipa wa waru lunga 0.3 lewa maurunga ele la kongu mela mai pal e sailinga manga ku tanwai le la wa mau ela tole tolu lua tesi mali lua pasene o tanga te palo tele lang lango ina a tolu lua tesi mali lua pasene o le national o tulanga lua tas e 0.1% lewa alwa ilunga o le la o langa points la lewa monge kolse furu tesi mali tasi pasene tolu lua tesi mali lua pasene le lango lango mole leipa tolu se furu tesi mali tasi le lango lango mole national. Kau faso lolo le vanga la iki. O le greens o le wale se furu tasi tesi mali lima pasene. Wasi tia le tasi tesi mali valu pasene. Ia points. O le New Zealand first wa pa u ilalo le 0.3. Ma o le ala wa ye ila tu le furu tasi tesi mali fa pasene le lango lango. Tasi tasi lima pasene ia le greens. Tasi tasi tesi male fa pasene le New Zealand First le Act o lo o ile fitu tesi male valu pasene fitu tesi male valu pasene ia o le te pati Maori o le wede ile tolu tesi male tasi pasene a ila le paki fula u fa oso mai kai edi finisenga o le Opportunity Party o le la usini aku pasenga o la kulango lango ilo le pati Maori tolu tesi male lua pasene le mau le vanga le Opportunity Party e ifo ia alo Samoa ngai ta mo e mai ile le ia a wai tutonu le pati ne le Opportunity Party o la vila latu te fina u mai ia mauni latu na fua in latu palo te mai tanga te Pasifika ya le tulanga lal na o le ala mafai e ono lua ye no fall parliament e mauer coalition lay in eight New Zealand First le national mal act ya e ono tashi no fall e mauer le two lay le left e le labor or le greens e mauer te party Maori ar kamale lo kiro kiro kwa e la umai tau tu fo ile le fanga solong ol proki ke New Zealand o le yo le time campaign or le Opportunity Party ah ai la ni sanga tai fa mai at wa ol vanga fo ile Opportunity Party le manga nga fo mai manga la ko ye king maker ia mau ela tole tūlanga le ia ia vavasamane e Winston Peters ma le New Zealand First o le foile avi fai tionga le vayanga le New Zealand First ma apeo e waleva ngala kou King Maker ia ele isi le leo le tunu o mawai o le ela mga ola kou e King Maker ia o le uso solo kwa e lunga le pasenge o la kou le ola kou mau le 3.2